0: mwen gade se sa ma jwe. E, mwen abo mne mwen nou teta ou kwa kwen nan mwen nou nou mwen fwike mwen abo mne waka. Mwen se di la di chaba se, ewe, ampa yon la gen, li chaba li koti li wosu kouti a seba. Ouè, jale mwen se fwika se nou a jene di gali ki se na. Ouè, le emre nan mwen ki se atla pwè, le mwen se di la di chaba, a reka sa ora. Ke le tele ena ha hulu se ena. Le nda tega di buka. Nda tega di buka le ena usuta nyame la me. Ma wano anka me se di la di chaba. Ele. Ika wa. Ukono titi ma wago wa. Le me sega lo tani. Ile ma le me amu aba. A uba apu mamba. Kata di saka saka. Kata di saka ya eba. Ho ho ya le iklo kwa eba ki meti.
1: Batla selo se seng.
0: A tsho ba ka sokola, ba me tsaka malini a ba pumi. Ke ne tani a ba. Ke ne ke le ba me sa le tsa no na le mkhono a ja le fa o thole. Le mali ya go go tla thaba tse ka mono. Ke ne ke le ntate ka botlhabuthe ka mane, ke ntate bogopo ka pa motho a gopo. Motho a gopo hana katlego. Oh, motho a mona, motho a mona hana katlego. We, ke le tali ena hana tanga tafela ke le tele nkgono gotso. Ke le gela pholo. Nkgono se di ba sa bophelo. Ba kula mbaga bana ba fona. Nkgono se ponyaka ke tshepile morena. Nkgono khale ke le la o le tatojana. Nkgono monate a o phuthele ka odina setlhaba sa matsieng mme legato le molemo kuthinyane ka o fela a le letsogo nkgono bophelo ke sentego o na le nkgono thele-thele ka dilomo o na le nkgono tatai ka o fela ga bona mono ga e lete ka legato le ka makgethe nkgono phokolang go sa nna le nkgono le sente ba lethapelong bonkgono ka o fela bontate mogolo ka o fela maiaboroko bonne le bontate le boabuti le boausi le dibogodi tsa rona ka o fela ga e leke ka legate le ka makgethe ke ntse ke le nkgono ke tla fula ka legeko gona mone mapianong a fela se nne ke ne ke thadile ampe maobane ko utlwa nkgono tswa o iketsetse kapa nkgono bonka santse la rata ke mo utlwala nkgono ma ditshomo a re etsetsa ditshomo e monate a mampetla ee ke thabile tle ke ntse ke le rata kaofela ke ka re mokena ka re thusane lele ga ipona re se re le mogalesuku ge itebe bona bagatiwa bana ba rona ga e letle ka legatse le ka makgethe ke a leboang tate
1: ga ke leboe ga e letwe ke ka o fela
2: ele aí tá ligado já isso é que tá cuidado já porque eu fui já com a
1: nata ah vamos usar magazes lá vamos usar magazes lá vamos lá mas chau ah vamos lá chau ele o chique o chefe mo zanting
2: ei tá
1: lá cara o que nega magazes lá eu mona eu drink que frio é o é boa na outro lado já com a na o trabalho chega antes do hotel só tá o trabalho gata se camona pelo hana o ia chegar um chama o quarto monu só tinha bola sei
2: claro onde
1: ai
2: that only that we are going to be able to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people to get a lot of people a ke no khale ke le la o le tsapi ra o ne o nka lo tsama go le mamata la me na ke a tsama ke a tsire tsa ke re ke re ne mpa khule

jolo ka o tseba hewe mo sa bua pela zwa kwa lapa ya nka o mabata a o tla go tsona go komela ke fela pelo mona o ke ta dizu go bona o nyanyana nyana go ntse o mata tate ke le ntate mo